z Amerykanki. Sinoći pa najdem je u sanjah. Pred njima prazan ekran. Karte i nove govorance. Herman je bio za Ruse. Moj očepa ne, za Amerikance.